козел, трък, ливърк, зикрък, стръч пръст, скърс кърк, скърс кърк, стръч пръст. А když tě štípne prapenec, učiní ti pupenec, počervnuje červenec.